dom eni ehumo bro. Ene dia bidu baby a ye duo yi. Eye urade adom. Eye urade ayem ye. Eye urade ehumo bro. Eye urade enhwe so pa. Ene dia bidu baby a ye duo yi. Ente urade ye da wase. Otini ni mpa iba emu otin. Ene netie fu onyina. Yedi aseda. Yedi enyonyam. Yedi ayeye. Yedi ntrontrom. Enkam fu oni mpeja. Ema wo adjonya nkopon. Yesi den ene yena wase. Wo wadoye bebrebe. Ewo wadum bebrebe. Wo ayem ye bebrebe. Wo ohwe so pa. Eruade da wase. Eruade da wase. Eruade da wase. Eruade da wase. Den na yen ka bie wo. Na den ani ye fie. Ani ba bi eruade odi abedro. Ye den na ko si yen ka ho o. Eruade na so. O fire if it is sumunaso wasiesie yen die sima poma akonya so erwade eda wase erwade eda wase yedi ani onyam nyina yedi aside nyina yedi ayeye nyina Ema wo Awurade ewo ne ewa ye wa mu ye mfunso enwu ye nso na wana ne ama ya tamfo sene a opeye enti ye da wase ye da wase ye da wase ne ye kane se ye kra nhyira wo Awurade na ne ewo ye mu nyina Israel de Kronkron. Yeah.

di kanya awurade adom yetie dwuma die yi ye masafo nyina kwaba yesu so awurade adom dani da nyina yetie na enenso yetie ye ma ye nyina soso akwaba fasa akwanya yesu bisese abusua ekunu ayire ne emma adofo bi aho tesen gidi ese awurade adom obi aho ye Yensu su ojankopo adum ye hu ye papa pa. Yada wasi o. Erwadi yada wasi. Erwadi yada wasi. Erwadi niye wa ye dosu. Niye wa ye dosu. Niye wa ye dosu. Fibu sumi ye dikain. Udi ye kai. Niye to sumi ye no. Ni etosu miensa, ni etosu enai, ni etosu enum, ni etosu ensia, ni etosu enson. Erwadi udi etcha, abedu bebi a yedu ya. Ni ayakani se, erwadi ni ewaye edosu, ni ewaye edosu. Ebro ya treni yenti asyeso. Enye bebi a ya yenti, nemum eye niye erwadi nyankopon wa yenti. Yeah, that was it.

Can you radia ye? Bravo, ti radio hui. Can you radia ye? Bravo, mawon saso. Ne wo shire radio no. De radia sima uma unananom. Fie fo unuyanom. Watof fo nom. Mankana. Tini ni mpaibu emote. Eni netie fo. Nini mpaibu fo. Eradia ya wadu muntina yetiasi. Eradia ya wadu muntina yetiasi. Enye nyansa bia ye wo. Enye hufi bia ye wo. Enye sike bia ye wo. Enye nyuma pa bia. Eye adumu noa. Adumu wabwa adumu suna abe dumu yei. Adumu urayeda wasi. Adumu urayeda wasi. Yedi yebe kani ye wa ye. Achire amansai. Achire viyase. Sebrade enye yenya. Udi mumuna enyonyam enka. Erade enye yenya. Udina enyonyam enka. Udina asidanka. Udine nshirani tuntumine nkamfo enka. Yeda wasi. Sen yina bekoto mensume koto fisauni ye edini ye ewade uni ye edini ye ewade uni ye edini ye ewade uni ye edini ye ye fu car ni ye ko ni ya ba ye fu plane ni ye ko ni ya ba ye traka kwa mu ye ko dana ya sorry ebinu mu die o ma sorry ewade ebinu so fu car so ko ye wa ma Yay, nye nye ya ye. Ne mom ye nye wa ye. Na ugusu ye. Na ubekoswa ye. Na ye pae mukase. Wuni ye hene. Na uni ye ura. Ninya mifufu biya ka uho. Ewa diye da wasi. Ewa Yesu Kristo demo.